0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч, і зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на сераду 6 мая. Заўтра зоркі надзяляюць падвышанай актыўнасцю, энергічнасцю, мэтанакіраванасцю і прабіўнымі здольнасцямі. Такі набор якасцей дазваляе за суткі перарабіць больш спраў, чым за тыдзень, здзейсніўшы прарыў практычна ў любых галінах. Няхай гэта будзе праца, асабістае жыццё або кар'ера. Галоўнае сачыць за тым, каб расходаваць свае сілы, не перавышаючы ўсталяваны прыродай ліміт. Так што справы справамі, але не забывайте на протягу дня робить паузы для отпочинку и физичного, и эмоционального. А вот каким завтрашний день будет для каждого знака зодиака, доведаемся зараз. Заўтра зоркі прадказваюць Авену падарункі лёсу. Хутчэй за ўсё, прыемныя сюрпрызы чакаюць яго ў сферы бізнесу або фінансаў, але могуць таксама закрануць асабістае жыццё Авена або яго зносіны з людзьмі. Так ці інакш, усмешка фартуны не будзе выпадковай. Авен атрымае толькі тое, што сам заслужыў у плён, можа прынесці яго праца над праектам, у які ён уклаў свой час і сілы. Магчыма, заўтра ён атрымае першы прыбытак ці ж атрымае пацверджанне таго, што знаходзіцца на правільным шляху. Заўтра цяльцу варта ўвесь дзень трымаць руку на пульсе падзей. Не выключана, што сітуацыя запатрабуе яго дасведчанасці і падрыхтаванасці. Расслабіўшыся цялец рызыкуе прапусціць удар, стаўшы ахвярай махляроў або закладнікам неспрыяльных абставінаў. Каб гэтага не адбылося, зоркі раіць старанна сачыць за ўсім, што адбываецца вакол. Магчыма, хтосьці спрабуе яго дэзінфарміраваць або абвесці вакол пальца. На ўсякі выпадак рэйтынг даверу да малазнаёмых людзей заўтра павінен імкнуцца да нуля. Заўтра адносіны блізнят з людзьмі, на жаль, будуць далёкія ад ідэалу. Магчыма, самі блізняты будуць настроены бескампрамісна, правакуючы канфлікты вакол сябе. А можа быць, людзі падальюць алею ў агонь, падганяючы блізнят, крытыкуючы іх. Так ці інакш, зоркі заўтра раіць ім падрыхтавацца да вострых момантаў. Калі ж блізняты не хочуць правесці ў высвятленнях адносін увесь дзень, ім варта быць больш гнуткімі і дыпламатычнымі і не блытаць пачуццё гумару з бязлітаснай сатырай. Заўтра людзі могуць здзівіцца таму, наколькі рак матываваны ў любых справах і сферах жыцця, ад кахання да працы. Ён будзе настроены не проста на вынік, а на вынік самы лепшы. Сакрэт у тым, што яго гараскоп заўтра напоўнены флюідамі рызыкі і спаборніцтва. Ва ўсім, за што б ён не ўзяўся, рак будзе азірацца на іншых, імкнучыся іх апярэдзіць. Вось чаму дзень выдатна падыходзіць і для працоўных подзвігаў, і для кар'еры. Таксама добры ён і для флірту і любові. Тут раку таксама спатрэбіцца яго ўменне апярэджваць конкурентов и імкнуцца до перамоги. Заўтра арганізаванасць у льва будзе на вышыні. Ён не схільны сядзець склаўшы рукі. Калі выразнай задачы перад ім не пастаўлена, леў заўтра паставіць яе перад сабой сам. Зоркі надзяляюць яго актыўнасцю і ўпартасцю, прадракаючы поспех у справах. Любую задачу ён будзе выконваць добрасумленна і старанна. Адзінае, але патрабавальнасць льва заўтра будзе распаўсюджана і на людзей. Калі хтосьці не адпавядае яго высокім чаканням, леў заўтра здольны выказаць яму гэта прама ў твар. Заўтра дзень дзевы абяцае быць поўны зносін. Дзева будзе прыцягваць да сябе людзей як магніт. Усё, што б яна ні казала, ні рабіла, будзе выклікаць пільную ўвагу, прычым часцей за ўсё гэтая ўвага будзе пазітыўнай. Людзі, самі таго не заўважаючы, будуць сцягнуцца да дзевы, падтрымліваючы яе ідэі, пытаючыся савета, прапаноўваючы дапамагчы. Калі ж дзева рызыкне паспрабаваць сябе ў якасці прамоўца або выступіць ініцыятарам нейкіх праектаў, вынік перасягне ўсе чаканні. Дар пераканання заўтра ў яе на вышыні. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтрашні дзень шалям варта прысвяціць бягучым справам. Гэта будзе атрымлівацца лепш за ўсё. Зоркі надзяляюць шалі ўважлівасцю і акуратнасцю, дазваляючы перарабіць усё тое, да чаго раней у іх проста не даходзілі рукі. Адказаць на лісты, заняцца уборкай, прадумаць кожную дробязь, пахадзіць па крамах, распрацаваць план дзеянняў. А вось занадта ўжо глабальныя адказныя задачы заўтра вырашаць не варта. У выпадку ж, калі яны паспрабуюць гэта зрабіць, ёсць рызыка выдаткаваць занадта шмат сіл, потым доўга прыйдзецца аднаўляцца. Так што лепш брацца за справы сціплейшыя і больш надзейныя. Заўтра Скарпіёну будзе цікава ўсё вакол. Зоркі надзяляюць яго актыўнасцю, эмацыйнасцю, творчай энергіяй і несуцішнай цікаўнасцю. Людзі могуць самі не заўважыць, як раскрыюць Скарпіёну душу, выбалтаць свае сакрэты, настолькі ўдзячным слухачом ён будзе. Акрамя мора шчырых зносін, Скарпіён заўтра можа прысвяціць гэты дзень любым сваім інтарэсам, ад хоббі да забаў, падарожжаў і любові. Адзінае, што яму будзе неверагодна цяжка рабіць, гэта займацца руцінай. Хіба што ён знойдзе ў ёй разыначку, здолеўшы распаліць у сабе спартыўны азарт. Заўтра стралец здольны атрымаць поспех у любых галінах, звязаных з дзелавой сферай жыцця. Яго чакае поспех і рост у кар'еры, бізнесе, працы, грошах. Пакупкі, зробленыя заўтра, абяцаюць быць удалымі. Планы жыццяздольнымі, а запушчаныя праекты прыбытковымі. Зоркі раяць стральцу заўтра рашуча пачаць ажыццяўляць усё тое, што ён задумаў. Магчыма, для нейкага кроку яму не хапае толькі кропкі смеласці, а гэтая кропля здольная змяніць яго жыццё. Заўтра гараскоп Казярога як нельга лепш падыходзіць для таго, каб адкрыць новую старонку свайго жыцця, пачаўшы рэалізоўваць нейкія планы. Зоркі кажуць, што гэта дзень паспяховых, шматабяцальных пачынанняў. Казярогу трэба скарыстацца гэтым, каб энергічна ўзяцца за справы. Магчыма, ён ужо даўно хацеў запусціць новы праект, змяніць імідж, запісацца на фітнес, завязаць рамантычнае знаёмства або пашукаць новую працу. Што ж, час пераменаў настаў, дзейнічайце. Заўтра выдатны дзень, калі ўсе справы будуць удавацца вадалею лёгка, без лішняга надрыву. Вадалей будзе знаходзіцца ў стане гармоніі з сабой і светам. Гэта дасць яму перавагу ў справах і зносінах з людзьмі. Цалкам магчыма, што заўтра ў жыцці вадалея адбудзецца прыемная падзея, сюрпрыз, ці ж ён проста без прычыны будзе атрымліваць задавальненне ад таго, што адбываецца. Так ці інакш, раўнавага ў душы дазволіць вадалею заўтра правесці гэты дзень не толькі прыемна, але і карысна. Зоркі дораць яму зарад энергіі творчых сіл. Заўтра зоркі раяць рыбам быць асцярожней з грашыма. Ёсць верагоднасць страт. У першую чаргу гэта можа быць звязана з няўважлівасцю і даверлівасцю рыб. Заўтра яны могуць здзейсніць неабдуманную куплю, выдаткаваць буйную суму на забавы ці ж стаць ахвярай падману. Каб падобнага не адбылося, рыбам неабходна кантраляваць свае марнаванні. Лепшы варыянт – гэта вылучыць загадзя грошы на шопінг і не перавышаць усталяваны ліміт. А вось інвестыцыямі, бізнесам і гульнёй на біржы рыбам з іх фінансавым шанцаваннем заўтра лепш наогул не займацца. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.